bakiyanın bayek dalaj malik fal malik sen. Suuf bo demé janiou dal nil alhadji malik sen ajaratou ndate sen magna way ser garam jay mojur kantom sergi mojur nday amar jang agalhadji zambadun jay ajaratou magat nyang nday ma cendar ak awsaaju munday ma cendar geej magat nyang munday don boyo ngir belza sintiket alsa.